0: Malo po malo došli smo do skoro 2 minute do podneva. Evo zadnje sekunde ove 3. minute cure. Stigla je Nevenka Rodić Erdelja. Bok.
1: Bok.
0: Dobar vidi dan ti svima. Se da si bila na kontroliranom izlaganju.
1: Slabo ti se izlaganju. Da, to si lijepo rekla. Da, da. Faktor 50 plus. Na više načina.
0: A svi i mi koji nismo tak svijetli. U koži ko ti smo samo na 50, da.
1: Iz ove kože ne
0: vreš. Da. Čula sam danas u jednom javljanju topla preporuka, mislim si ovih dana
1: dosta
0: bolje
1: mi
0: nego
1: govorit,
0: da. Baš ta sintagma bolje možda da se ne koristi, ha?
1: Da. Još jedna tura ove toplinske torture je tu. Ne znam do kad traje, nisam pratila.
0: A sad se kao produljilo i nakon srijede. Imali smo srijedu kao granicu, a danas je do kraja tjedna. Ali niš, bomo dan po dan se informirali. Možda bolje da tak postavimo praćenje. Nego ovo kad znaš tek u petak, a tek je ponedjeljak.
1: Onda brojiš dane.
0: Da, a da ne velim da kaj onda, ne, kao do srijede, a kaj u srijedu, a kaj će biti u četvrtak onda ili ne znam sad subotu.
1: A više razmišljaš kad imaš više vremena sad, da, za vikend su bili otvoreni bazeni, muzeji, knjižnice, pozivi i to, danas i dalje je tak vruće, a svi su na cestama, ko radi mora raditi, nećeš ići u muzej danas, ne.
0: Da, da, tak je, tako da, moraš obavezno.
1: To se mora, nije teško.
0: I kažeš. Treba doći do posla.
1: Pa da.
0: Kak si ti došla, da je reci?
1: Danas lako, da. Ne pitaj. Ali to je početnička sreća.
0: Ma super.
1: Pri povratku.
0: To je dobro da ti evo prvi dan nakon godišnjeg odmora bude...
1: Da mi se malo pomogne.
0: Tak je, da bude nježnije i za čas se budeš uštosila. Tak sam ja bila lepršava prošli ponedjeljak, a u petak sam već malo režala.
1: I sad biš ti odlepršala u hladovinu, nadam se.
0: Tak je, idem neko povrće, imam doma, veselim se, neka lagana bude prehrana i puno tekućine, kombiniram toplu i hladnu.
1: Podne.
0: Evo ga, neki objeduju, imaju red, pa ranije doručkuju, pa ručak u 12, pa još neke se čalabrcne malo popodne i to je
1: večera
0: to.
1: Večera u 4.
0: Da. Ti znaš da moja sve krva ima dobar običaj oprat zube u 17 i tak se čuva linija.
1: Evo, to je
0: nikak
1: dobro, da.
0: To, ja to nikak da uhvatim to.
1: Da, dan je dug. Tako da treba si malo pomoći.
0: Kaj boš ti popodne, Nena? Mi smo evo imali zadane točke, držali smo ih se, glazbu nam je biral Maro Market.
1: Sad će to činiti Jana Šantek, veselim se unaprijed njenom izboru i toj lakoći ljetnog postojanja. Nadam se da ćemo to osjetiti kroz glazbu. A ovo ostalo pratimo sve što se događa po gradu, pratimo vas i u prometnom smislu i u kulturnom, pa koliko ima, ima toga nešto. Imamo, to ćemo podastrijeti.
0: Ozren Futivić ostaje za tonskim stolom.
1: A onda ko dođe, dođe, dobro došao. Ana Lacković Varga, tebi hvala na ovom cijelom jutru i prije podnevu.
0: Je, hvala i slušateljicama i slušateljima i na WhatsAppu su bili aktivni danas. Neke stvari budemo iskoristili za neke priče koje slijede u tjednu u našem programu. Kako sam rekla, Nevenka Rodić Erdelja s vama do 6.
1: Mi idemo odmah jako bam bam.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.